Basi wo mukisa n'abadofu be bafuna omukisa okwogera nga bwe beetaaga. Yasinza ku mukutu yavuma omuntu nga mubaati ngaayo alivuma yasuza endala ali oti muva bugweri. Hehehe.